kinto tani ulalan muati ambadama hatih tu uriana na de tu kal yauma ya manam di karamen.